Ovie, ovie. Krásny večer všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, máme piatok. Začína Sanctus Groove, zdraví vás Sampless. Poďme si hrať groovy. Dnes prvá hodinka. Pán DJ Andrea Fiorino. Disco. No a druhú hodinku si zahrá Mr. Dalat. Inak pozdravím všetkých, ktorí počúvate aj v repríze, bo to v sobotu alebo utorok. No a poďme si to užiť. Otváračka Lorendana Berthe.

Hovorím to stále, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ďakujeme skalným za SMS-ky, za maily. A ešte pripomínam, Sanctus Groove, každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. druhá každý utorok o 17. A inak zajtra 25. Praha Meat Factory Groove Volver Festival. Dojdi, oplatí sa. Čo nevieš, nájdeš na stránkach groovevolver.cz.

Krásne ešte všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. DJ Andrea Fiorino in the mix, prvá hodinka relácie Sanctus Groove. Tak toto je Danny Cruz.

aj v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. A chcem vás všetkých pozvať zajtra do Prahy 25. Meat Factory Groovolver Festival. Zájdi si na stránky groovolver.cz, tam nájdeš všetko. A ešte pripomínam 8. maja Břeclav Party na ulici. Takisto budeme servírovať groovy, kvalitnú a úzovú muziku, DJ Radex a moja maličkosť.

Poďme na pána, ktorý si hovoril Angelo Ferreri. Groovy, groovy, groovy, toto je Sanctus Groove. To je Zoon Radio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ja vám všetkým prajeme krásny víkend. Pokiaľ počúvaš už v repríze v útorok, má krásny útorok. Neprelaďuj takto ráme 24/7. Potom je Zoom.

Veľa my vám všetkým prajeme, ale len to dobré. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Sam Ples. A palala.